omo kwan ana ebetimi adu omo adanse ana nchi uchie mi oni ha kra areba kwa de ne se machine de edi mfie se ya edu ba bia eho ba techi mi na so 24/7